0: 駅の方角からでした。駅の通信は心得ましたが全く反応がありません。
1: 雷洋駅、早く市の地球で連れて駅に応援していけ。
2: はい、
1: おい、早く駅つらけ。
2: はい、
1: はい。

0: だ。
1: 誰か助けてくれ。
0: 助けてくれ。
2: 可以，白三爷，还可以。
3: 怎么样？干得漂亮！时间不多了，撤，走。
4: 報告します。兵営電力供給所通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで。かなりの被害が出ているように思われます。
5: 駅はどうなってる？
4: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
6: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
5: 二人ちょっと聞いて、アマタの部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急処理取り乗務を締め、城内の厳しく検査して、木田の敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
4: はい
6: はい。
7: 报告，按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
8: 干得好，大家都回来了吗？
7: 攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
8: 什么？硫酸小组还没回来？
7: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
8: 老周，已经到了预定的集合时间，天一亮，我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内。快速决定吧。
7: 这样，我带人回去，一定把三哥他们救出来。
9: 对，回去把三哥救回来。
10: 队长，下命令吧。
11: 队长，下命令吧。
7: 下命令吧。
11: 下命令。下命令吧。
8: 再等五分钟。

0: ゴレゴレイネヒケだ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、バカ！それくらいや、わかるよ。風、湿地に回だだろう。
1: はい。
2: どのぐらいの被害だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気の声では。
1: 守備隊長は殉死しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、兵舎などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに兵舎付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のもとと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。

0: 私を英国吹っ飛んだ。カルノス父さん、シウエ国、この世から返してやる。
1: はい。
0: 川口正弘。
1: はい。
0: 明日、人数集め、自分国から父さんまで攻撃しろ。
1: はい。
0: 命令。
1: はい。
0: 味方、日本部隊。三峡本隊、大砲中隊、機関隊、および一個師団、新軍港から不動山まで攻撃せよ。大砲も攻撃する。清原五国軍が八郎軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
0: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず一週間以内、スプトーさんの八郎軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
2: 队长，
1: 你看看谁回来了。

0: 川口大佐の告白風物になりますが、ここまでしか音を押しできません。
1: 分かった、各隊集合。
2: 3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
3: 万歳万歳万歳。
2: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
1: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊！

0: 報告します。前方は二手に分かれております。
1: 3名ずつ二手に分かれ調査をしろ。
0: はい。
1: 警戒を解いてはならん。この場で少し休憩をする。休憩。
2: はい。おい、休め。
1: 地図。
3: 看起来倒是像模像样的啊。

0: 兵を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
2: 找啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好，
2: 快点。
3: 報告します。前方には異常ありません。

0: 伊妹。
1: はい。
2: わてるな。八郎手製の地雷だ。効果は見えている。
3: クソ、煩わしいだつらめ。なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去。経験するんだ。

0: です。へこみを襲われたため大きな損害が出ております。赤ちゃんが。
1: タイがどうした。
0: もう何も残っておりません。
1: 何、皇居軍は。
0: 特急の部隊も連絡がつきません。

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 指定官閣下、この富藤山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月もたずに八路軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: やつは一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまねえ。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に兵科に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院の装甲兵科に入学しました。作戦経験としては淞沪海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日。
0: 竹下俊、
1: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
0: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
1: 閣下、違います。
0: 何か特別な経験が。
1: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
0: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
1: 昭和7年4月から昭和10年

0: 2020年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ？
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: 野門藩、野門藩。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊がこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 秀英子君、やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
0: 北畑殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
2: 行くぞ。
3: そうか。
4: 作戦専門、竹下武史です。
3: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第十六期。お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期で、お前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
4: それは私の声です。
3: はい、座れ。
4: 行きません。
3: 座れ。
4: はい。
3: 竹下、あの秀英国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
4: 私は彼とベルディ軍事学校の同級生です。
5: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
4: はい、そうです。彼は素手に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が教えたのか。なるほど。
4: そうです。言葉教えるだけじゃなく、剣道も教えました。
5: 知るところによると、今君は北進一刀流の師範だ。剣道を奴に。
4: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
3: 秀英国に対するお前の評価はとてもいい。

0: そうだろう。
1: 私、知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周永国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ、
2: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
1: 私は確定できます。
2: なぜなら
1: 直感です。
2: 直感？直感で判断するのか。
0: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
1: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
0: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
1: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
0: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した信軍と忠誠した信人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
1: だから同意できません。
0: なぜだ。
1: 降伏された信軍と忠誠な信軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
0: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
1: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さいの軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて正規部隊のほかに突撃隊を作るべきです。
0: お前が帝国陸大の卒業論文は小突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
1: はい、そうです。
0: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
1: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練はだいたい6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるのか。何、
1: 突撃隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
0: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
1: 今日中に出します。
0: 今日だと。
1: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
0: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
1: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
0: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
1: はい、分かりました。
2: 本当に任せるのですか。
0: 格子に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 蔡百元同志，这位是我们虎头山抗日游击队支队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，
5: 我叫张仁杰，

0: 村長、刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。金鋭那鸟に当時別離に別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が古藤山において八路の軍職に就かれていると聞き驚いております。 2月10日、制限場外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 备马去李陇村。

駐屯軍からの情報によると前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 課長殿、課長軍の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 团长，上官情况，
1: 一可来了。由于鬼子来了突然，我们四连弟兄吃了点亏，有六人中亡，十人受重伤，二十多人受轻伤。我们特战分队也有两人受伤，打死三名鬼子。他奶奶的，昨晚这伙鬼子啊，邪乎得很。他比一般的鬼子的火力都猛。你看这装备、这服装、这枪，弟兄们从来没见过。你看这都啥玩意儿？
2: 勃朗宁。
3: 盖德，美国货。排长，你说这伙鬼子都什么来路啊？这装备怎么这么厉害啊？如果
4: 我没猜错的话，这些人就是竹下郡的特战队，咱们的装备和他们相比差的不是一星半点啊。
3: 报告团长，刚刚收到消息，昨天晚上清源警备旅一团二营驻守的清源山阵地被鬼子偷袭，损失惨重。
4: 清源山阵地失守，
5: 是，目前刘志辉营长正组织部队进行反击，准备夺回失守的清源山阵地。
4: 张杰，到，
5: 这离清源县不远，火速支援。
4: 是，到。
5: 小辉啊，哥来晚了。
4: 哥。 你送出的消息已经很及时了，是他们都没有放在心上。这个警备旅一团二营营长自持地形险要，害死了不少弟兄。总之，我们现在的防御态势已经进入了非常不利的局面。
2: 小辉啊，我们真正的敌人来了，竹下郡。他也有一支特种部队。
6: 但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以。去看那边的防御工事。大哥，西道，我们修三修理的参谋营，看牌。
7: 団長殿のおかげです。正面から2つの正体、シンバルを攻撃したの怪我です。いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆にお前に最高したんだ。さあ、第二分国の飾り、乾杯しましょう。
8: ありがとうございます。高橋さん。はい。宮本。
9: はい。
8: 本当に、ありがとうございます。はい。必ずやってのけます。
7: 今回の戦闘で、我々は、7名の兵士を失いました。
8: この部隊全滅することは、俺が信じてる。さあ、第二分帝国のため、乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を置いてる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えておけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろ。ちょっと彼のことを判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また

0: 今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない、周永国いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降臨してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉主殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の主従層もそうだな。
4: 对面的朋友，多谢手下留情。
3: 手下留情。

0: 宮本、リーデ5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 朱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入刘营长的防区。到时你听我口令，不受开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本，俺のこと信じてるか？
3: 刘指導の心から信じてます。
2: じゃあ俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
2: 先の銃声から判断すると。
3: 指示は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。劉首都の洞察力は完璧でした。我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の銃受賞でも仕方がない。私は。 3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
4: わかりました。
2: 師団長と約束通り1時間後突撃隊2つの

0: 小隊と三つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか。新原の品君に嘘乗りしてほしくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。宮本、私たちはここで1時間待つぞ。
1: 周永国、次にやられるのはお前だぞ。
0: 3、2、1。
2: 柱子别乱动，那两个刽子头就躲在柱子后面，只要咱们两个还在，他们就下不了山。
3: 奶奶的，这鬼子就是狡猾。

0: 你是我周卫国带出来的兵，你是老三连的兵，别让我失望。听清楚了没有？听清楚了。
1: 听清楚了。
0: 擦干眼泪，回营部。
1: 是。
0: 王二正，到。去把直属队的赵建国叫来。
2: 閣下は本当に素晴らしいです。ただいま信玄の信濃軍は我が軍と戦う余裕はありません。後藤さんの信濃の平民たちに恐怖を与え、閣下の命令通りに封鎖港に水を入れました。昨夜は大砲で八丁の一人を捕まえました。閣下のことは本当に敬服しております。
3: 不利の時間を作っているだけだ。
2: 相手を焦らす。
3: 突撃隊を新しい戦闘方法を覚えるまで時間を得しているだけだ。
2: 生意気なようですが、突撃隊がなくても閣下の指揮さえあれば江藤さんを全滅させることはそんなに遠くないと思います。
3: 君が思っているような感動の人物ではない。突撃隊強くなるまで彼との抵抗は自信がない。
4: 兄弟们，听完赵杰的汇报，我突然有个新的想法。我们这一仗目标不能仅仅是鬼子的炮楼，太小气了，要打就打个翻身仗。具体的作战任务我会晚一点下吧。大力，马上去清风寨通知驻老大，告诉他我们有肉吃了。

0: 如果鬼子不上当，那咱们下一步该怎么办？
1: 将计就计。张杰，通知第一分队和第二分队40分钟之后端掉2个据点，马上撤退。还有，通知朱大哥他们40分钟之后也一样撤退，但是要在撤退的路上不成雷。
2: 团长，咱们就这么撤了？
0: 我们端了人家2个据点，杀了人家40-50个人，还有那些战利品，这次没白忙活。再打下去，输赢就难说了。建豪就说的道理我是懂的，去吧。
3: 是。
4: 閣下殿、15分前に第17、18号地点が八郎軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
5: 一つは商店、一つはパオロ。早いな。
4: 閣下殿、こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされたなんて、八郎軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。全ての兵力を投入することをお願いいたします。
5: 不動山八郎軍の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を防ぐため、その場で砲線を立てろ。
4: 攻撃しないですか？
5: 攻撃？攻撃の目標はどこだ？
4: それは、
5: 信の方針で、知己知彼、百戦不殆。今回は君の勝ち。次回はどうかな？
6: 经过连续九天的排查。和付出了14人伤亡的惨重代价之后，我们终将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查了。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退。这让咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
7: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大。所以我们几个营长希望每个营配置团直属队各一个分队。
8: 不行，这样就散了。拳头只有攥紧了，打出去才有力量。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的1营3连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
9: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
8: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
9: 是。
4: 高下君、我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は。何の功績もなく、出発の時の誓いを思い出してください。古藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。古藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村、昭和17年4月29日。
5: 司令官との訓練を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
4: 閣下のご意見は？
5: パラシュートの練習はどうだ？
4: 高架兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
10: 今天，新一代共舒万氏电子血压计来了，一扣一沾，一键测量，不用脱衣，不用绑袖，30秒出结果。
11: 您的血压是313，毫米汞柱1162，毫米汞柱在国117.4每分钟。根据世界卫生组织标准，您的血压为正常。

0: 浅田大佐。
1: 高木課長、ご面倒をおかけします。
0: どうぞ。
1: 聞いた話によると、あなたはティエン・ダーリンという男を捕まえたとか。
0: そうです。
1: なぜ彼を捕まえたんですか？

0: これは特攻課のモダイ。申し訳ないことができません。
1: なるほど。特攻課は軍とは違う組織だから、やりたいことは何でもできると思って。
0: いえ、配下で尽くしているだけです。テンダーリンは何とも大日本帝国軍人を手にかけた巡礼班です。どうかご検討を。
1: ならば聞きます。証拠はあるのですか。
0: 決定的な証拠はありません。
1: 証拠がない。特攻課も大したことありませんね。こうしましょう。まず我々が身柄を引き取ります。もしあなた方が証拠を見つけたら、その時また話をしましょう。
0: できます。たとえ条件の家ども、これには落ちかけます。
1: さすが特攻課、他とは違う。長官さえも無視できるということですか。浅田です。少々お待ちください。高木課長。
0: 高木です。浅田大佐に。はい。
1: 高木課長。ご面倒をおかけしました。

0: 这个舞女我是当定了。哎，もうちょいいけるか。飲むぞ飲むぞ。まだいけるだろう。飲むぞ。そういえばお前なんか重大犯捕まえたらしいな。なんだよ重大犯で。なあこいつの身分が秘密らしくって俺たちもわかんないんだよ。
1: 那我，别了，瞎编瞎乱走啊！啊，我看得了，那么大。哎，你帮我盯一下，我出去一下。老三，老三，出事了。

0: 魏国经常提起你，他说在这个世界上最敬佩的就是你。这些年来，他一直记得您的教诲。阁下是？老先生，您好，我是竹下郡，请多关照。今天来这里。 既不是审讯你，也不是诱骗你，而是专门来看您的。原因很简单，因为你是我好朋友的父亲。我没有欺骗你，我和你的儿子周卫国是在德国柏林军校的同学。造化弄人啊！既让我们成为了好朋友，又让我们两国。 处于敌对的国家，还有我们都是军人。不过，您的儿子很像你，值得您骄傲。
1: 首长，让我离开八路军。
2: 离开八路军？为什么？
3: 我去救我的父亲，还有陈毅。
1: 那为什么要离开八路军呢？
4: 我不能那么自私，让我的。
1: 你别说了，我知道你的意思。周老先生是民族英雄，营救周老先生本身就是我们八路军分内的事儿。
3: 可是不离开八路军，我不能擅自行动。
5: 报告，参谋长，魏国，
1: 兄弟，邱团长。
5: 大哥，
1: 你怎么来了？
3: 你们坐下说。
5: 我带着朱老大一起去了莱阳。
1: 情况怎么样？
3: 感恩节，现在关在宪兵队，陈毅的下落还不知道。为什么还关在宪兵队？哥，
6: 咱爹他小辉，
3: 这出什么事儿了？
1: 兄弟，刘团长，这到底都出什么事儿了？
6: 我们的父亲。
3: 被抓到莱阳县城了。哎呀，那还等什么？还不赶紧去救啊！
1: 周老大，我们正在想办法。老杰，
7: 到。
1: 立即以我的名义给军区发报，请上级批准我们立即营救周老先生。
7: 是。
1: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。
8: 立即执行，陈军长的命令。
9: 首长，请你批准我和你们一起行动。虎头山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。周卫国は自分の部隊を連れ、救出をする可能性が高い。
8: 不動産の攻撃隊を止めるな。はい。
9: 閣下、八郎のあの女をどうするつもりで話すつもりですか。
8: 彼女は彼の女だ。彼にしてあげれることは彼女を守ることだ。心配するのは金英文がこれを 諦めないと思っているのです。また特攻家のメモ光っています。突撃隊が自分の捕虜を工事するのはなんでダメなのか。閣下殿、心配してます。彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなるかわからない。私はこうするしかない。
9: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。師団長に伝えてください。今厳しい時ですから、焼酎いただきます。
8: はい。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動産を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。師団長と四郎を守ろう。他の正体は俺について不動産の

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上走。
1: 走。
2: 隊長、村には誰もいません。
3: 周囲国を見くびりだな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。上団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分の小団長のお名前はかなかね伺っております。さすがに何恥じない方ですね。
6: 黙れ、父親を脅かす軍人か。
5: 小団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ、日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 報告、宮本調査から伝聞です。
1: 電報は、
0: はい、
1: 突撃隊に伝えろ、先導位置から離れろ、保衛に引き返せ。
0: はい。
2: 出れば。
3: 周囲国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
5: はい。
4: 行け、あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ、皆に伝えろ、こいつは周永国の父親だ。
5: はい。
1: 宮本さん、それはやめた方がいいと思います。
4: なぜでしょう？
1: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。
6: 私は反対します。
1: 山本、やれ。
4: はい。
6: あなたたち後悔するぞ。
1: 試してさ、それが面白いじゃない。
7: 順守自

0: 清源警备旅不惜一切代价配合虎头山八路军夺回周继先老先生的遗体。李座，这位周老先生到底什么人？大家没有必要知道周老先生的来头，大家只要明白夺回周老先生的遗体是军政部下达的命令，而且军政部的命令说得非常清楚， 要大家不惜一切代价配合虎头山八路军。我想，这句话的意思大家也很清楚。也就是说，不管我们以前怎么样，以后怎么样，就是现在，要做好一切的准备，准备接受周卫国的命令。大家坐。
1: 李座，凭什么呀，让弟兄们冒死去抢个老头的尸体？
2: 就是，还要听从周卫国的调遣。
3: 吕座，这可是让弟兄们玩命的事儿，别听军政部瞎指挥。
4: 放肆！
5: 周继先说的父亲，
3: 就不劳大家费神了。吕座，指挥将亲率一团前去营救，执行任务。
2: 哎，指挥，稍安勿躁。报告吕座，张将军急电。
6: 命。
2: 清源警备旅汤炳全旅长，本人以私人名义恳请汤旅长率部夺回周继先老先生遗体，特此致电。吕座的情谊，指挥心领了。谢吕座。
0: 军统局急电。
7: 清源警备旅汤炳全旅长，
0: 周继先老先生在淞沪沦陷后为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。
8: 诸位，
0: 听明白了吗？
8: 卫军服从。
9: 各自部队准备战斗。
10: 是。はい。榴弾長殿。
9: 竹下は。竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。帝国国軍人の通して残地の時はこれはいかん。
10: はい、竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周永国父の死体を縄文にかけたことです。
11: 報告。いえ、台本、武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜殺され、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。バカ。報告。 台府と蘭陽の海羅台が殺され、首は吊るされました。
10: もういいよ、天理君。
11: はい。宮本、不動産の八郎君は我々に報復しゅうする。早くしろ。
10: はい。報告。
11: いえ、新縁方向の日名軍も攻撃に加わっております。
10: 八郎軍部の命令でこの作戦は行われております。周永国の父親の死体を奪い返すことです。周永国の
8: 親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、江東さんと信玄の二つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
10: よし、かけてこよう。
8: 閣下殿、
9: 私の考えは江東さんの周永国を攻める部隊の中より二つの部隊を呼び戻しまして来行さんを守ることです。今回こそ周永国と勝負しよう。
12: 大哥，怎么样，兄弟？有陈县长下落吗？终于打听到了，他是被竹下军带走了。竹下军。
9: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
12: 好，兄弟。

0: 司令殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵壤守敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: はい。はい。三将殿、長将も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 長将。
4: うるさい！黙れ！
5: 他の部隊でライアンを守りましょう。
2: 行け！
5: はい。
2: 何やってるの？作戦室まで来い！
6: はい、はい。

0: 旧団長殿。
1: 情報によると東山の八郎君と清原の軍隊手を結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃がありますか？
1: そうです。宮本、今我々に弾薬と食料がいっぱいあって、勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎軍と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を打って不動産の八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃で協力しろ。
0: はい。
1: 学信心命令出せ。敵から野手の可能性がある。気をつけなさい。
2: バカだか。
3: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にゴージェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。ご心を失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 八郎君は本当に来ると言ったのかね。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん。
2: そうだね。太郎、私です。どうぞ。

0: 報します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

0: 요이 専門家だな
1: 雷普は間違いなく集英国だ。まず各商店を攻撃して信号を出し混乱をさせて我々に待ち伏せさせ襲撃をすること。雷雨に風船色と国民党軍を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に雷雨のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない全ての資材を奪われた。最後に我々の兵士の